Ipinapahayag niya kay Jacob ang sa iyang tatarab, kay Israel ang sa iyang mga kabutan asintugon. Dai niya ginibo ini sa ibang mga banwaan. Dai niya ipinapahayag sa inda ang sa iyang kabutan.